0: Radio Утро онлайн. На www.radioutro.bg.
1: Najbolji me, najbolji me, kad uču ja tvoje ime, kad uču ja